0: lomzansi. Izwi lomzansi.
1: Eziphi mhlampe ezinye izinto umuntu angezilindele emntwini ongaboni ukuthi angakwazi ukuzenza?
2: Okay, yabona ke umuntu ongaboniyo, yo, hayi, is very intelligent bethunana. Kokuqala, uyakwazi ukuzicofela.

0: c'è.
1: Ukhona esebenzisa labantu ababezokwenza
2: ubani ukomishina
3: ikusasa lethu kuyizilo mzansi.

0: siyathandeka isitimela sothando.
1: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwi umehluko.